0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Muy buenos días.
2: Pero luego lo que sí que ha sido más impresionante ha sido el verse de repente cómo se apagaba todo y se hacía de repente de noche en plena oscuridad y de repente otra vez volvía la luz. O sea, me parece impresionante. Impresionante.
3: Ya me lo ha dicho ella, me ha dicho, se nos han puesto los pelos de punta, ella...
4: Sí, la verdad, impresionante. O sea, que se ponga de que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad. Re lindo.
1: Estas eran algunas de las primeras reacciones tras el eclipse total de sol da pasada tarde. Milleiros de personas saíron en Galicia a rúas, as praias, o monte para disfrutar do fenómeno só deslucido en algúns puntos pola presenza das nubes. De seguido falamos de eclipse e tamén de outros temas. Antes de nada, a previsión para este xoves 13 de agosto. Segundo Meteo Galicia, imos continuar ca mesma situación dos últimos días. Amence cos ceos despexados no sur da comunidade e brétemas ou nubes baixas na metade norte nas rías baixas. A mediodía abriránse claros e volverá a cubrirse o ceo pola noite. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán levemente o norte, pero seguirán sendo moi altas no sur ata chegar mesmo os 40 graus hoxe en Ourense. De feito, pola tarde vais a activar a alerta laranxa no sur e a montaña de Lugo, na montaña de Ourense e en Valdeorras por temperaturas superiores aos 36 graus. Será aviso amarelo no resto da provincia ourensa, o leste de Lugo, e na conca do Miño en Pontevedra por máis de 34. Con esa previsión, imos comprobar como amence nas cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 20 graus e ceos cubertos. En Ferrol, mesma situación. Un incendio forestal no Portiño mobilizou os servicios de emerxencia e horas antes da eclipse na Coruña. O lume localizado preto do poboado chabolista do Campanario queimou 2 hectáreas e antes das 6 da tarde xa se extinguira a poucos metros da xente que agardaba para ver o fenómeno astronómico.
1: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 19 graos de temperatura. Un incendio forestal declarado na tarde de onte na parroquia de Insua en Taboada calcinou xa máis de 30 hectáreas, segundo os últimos datos facilitados por Medio Rural. Pediuse dende o primeiro momento extremar as precaucións pola proximidade das lapas á estrada LU611.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Rebasamos xa os 19 graus na capital e ceos despexados. Aquí tamén se seguiu con paixón en toda a provincia do eclipse, destacar o acto de humanización que viviron os doentes oncolóxicos do Hospital de Ourense cun visionado dende a cuberta terapéutica. Hoxe toca xa inicio dunha madrugadora vendima en Valdeorras, onde esperan superar os 7,5 millóns de kilos de uva do ano pasado.
1: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, brétemas no litoral, 19 graus de temperatura. O veciño de Salceda que hai xa 20 días que empotrou o seu vehículo contra un coche patrulla da policía local durante unha persecución e logo deuse a fuga, entregouse finalmente no cuartel da Garda Civil de Porriño. En compañía do seu abogado, pasou a disposición judicial no Tribunal de Instancia desa localidade que decretou a súa liberdade, aínda que continúa a investigación polos presuntos delitos de atentado contra axentes da autoridade, danos, lesións e delitos contra a seguridade vial.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: En Pontevedra, ceos prácticamente despexados, 19 graus nos termómetros. A cidade contará cun novo Centro Internacional de Creatividade, un edificio rehabilitado o antigo conservatorio que xa ten nome. A partir de setembro inaugurarase baixo o nome de Maruxa Mallo. O Concello traballa nun protocolo de usos para a cesión dos diferentes espazos que será publicado nos vindeiros días.
1: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago de Barbanza temos algunhas brétemas, algunhas nubes alternando con claros. Arestora temos hasta 7 graus en Compostela. A avería dun transformador deixa sen suministro eléctrico o túnel do Río. Está cortada a circulación do carril dirección norte do túnel do Río e se producen retencións que mesmo chegan ata Volta do Castro. Dende a Policía Local de Santiago recomendan utilizar a autopista para circular de sur a norte de Santiago ata que se recupere a circulación polo túnel El Dorreo, dirección norte.
1: Son as 8:24, con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
12: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
13: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
14: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche y que de repente se haga de nuevo la luz.
15: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente hemos sentido algo más de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener. Y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
14: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
1: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54 entrada de Santiago, en a Nacional 550, ao seu paso por Oroso, tamén a Nacional 640 en Lalín, na VG4.1 en Sanxenxo, na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño-Sil e boa parte de Galicia costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
16: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
17: Se se prolonga a sequía, pois teremos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que si hai que apelar a responsabilidade de cidadá e que, bueno, o bo uso da auga que nos vai a facer moita falta.
1: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde. Está cortado a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles persoalmente o presidente da Xunta. Alfonso Rueda ofrece máis detalles desa chamada.
18: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. Eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo en do principio. Creo que como deben facerse as cousas.
1: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, incide en que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou 3 a Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 no en Riazor. Foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues, que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. E en Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga dio ata hoxe esa decisión ante a presenza dun fungo no césped, como dicíamos, do estadio de Balaídos. Luis Cerdeira, moi bons días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad dispara hoy.
20: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
21: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
20: Cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España. Kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
21: Gadis, en confianza.
22: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: 6,90€. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95€. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
1: Gadis, en confianza.
2: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero, la radio de Santiago.
7: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar, Parixada, Capocotar e se cierra. Ras.
8: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
6: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.

0: Somos como...
1: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse, tamén moi coruñés, no que non faltaron as nubes para acompañalo.
2: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente, non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Subliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias Xunta de Galicia.
3: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que seguía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como dices, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
2: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registraronse 624 incidencias sen relación coa eclipse, pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo, estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
4: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roi Rigueira é o alcalde de Taboada.
5: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados. Pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación bastante de bastante tranquilidade.
4: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
2: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima, Xesús Álvarez.
6: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesile, Rafa Palacios, na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, un millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
7: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? No, a planta se adapta. Lo malo sería que si na primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso. O sea, pedías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, co calor que fixo, pues as reservas de agua que tiñan na planta aguantó perfectamente.
6: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
2: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como lles estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta. Pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3, e con respecto a un ano, a suba de prezo

0: grados, estivo en Galicia, xullo 3,1, máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en tres epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os tres epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior ao da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga. Polo mal estado do césped, acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
1: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo. Confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo, e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial, aprazado Celta Osasuna, pasa o xoves 27.
0: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data de ese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pois publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case non a finais do verán, pero bueno, xa pasamos o cador do verán, cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.

0: Franja Costeira, podremos quedar en Santiago, podremos visitar as playas do Barbanza, das Rías Baixas, de Muros en Olla, porque os ceos irán abrindo completamente e temos, por diante, unha tarde de sol e de calor, con temperaturas, bueno, pues falando en concreto de Santiago, que seguirán sendo moi elevadas, non? Oxe, con máximas en Santiago que poden quedar de novo por riba dos 30 graus. E mañán a situación vai a ser moi parecida a hoxe, de novo con moito gris pola mañán, abrindose claros pola tarde, pero mañán algo máis de nubes. Así que mañán probablemente o ceo non quede completamente despexado, senón que vamos a continuar con alternancia de nubes e claros durante todo o día. Ese pequeno matiz vai facer que a temperatura non quede tan alta. Pero bueno, en todo caso, a previsión para mañán en Santiago é de máximas de 26 graus.
1: Que non está nada mal. María Souto, como sempre, moitísimas gracias e que vostede o Compostelane fabulosamente ben.
0: Graciñas, igualmente. Chao.
1: Chao.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. Más de uno Compostela.
3: Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble.
4: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales. También plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además, te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela. Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriva lo tenemos. Estética, ligereza, anticorrosión y calidad nos definen. Y si lo necesitas, con financiación a 24 meses sin intereses. Aluminios Queriva, lugar de Porcelas, Teo. Más info en queriva.es y en el teléfono 628-110-477. Aluminios Queriva, especialistas en hacer realidad tus proyectos.
5: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
6: Visítanos en Omodayaiku Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
1: Se lo estamos contando en Onda Cero. El alcalde de Ames, Blas García, en las últimas horas comparecía para informar acerca de restricciones derivadas del bajo caudal del río Tambre.
7: Y no podemos pedirle medidas preventivas a xente si no estamos tomando cocal. Vamos a deixar de hacer todos los riegos, vamos a cortar todas las fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hay nas piscinas. Vamos a cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas... E vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas. A policía local hoxe levou tamén a instrucción de que revise aquelas zonas onde pode ser se están facendo riegos, se están facendo uso da auga que non é o recomendado. É certo que agora mesmo, na situación que estamos, nós non podemos denunciar.
1: Temos comunicación en directo con Víctor Manuel Fernández Prieto, segundo tenente alcalde de Ames, voceiro do goberno municipal de Ames. Don Víctor, moi bons días.
8: Hola, moi bo día.
1: Bueno, a verdade é que a situación está tanto comprometida pola falla de caudal, por esta prealerta precisamente que nos leva ao río Tambre. Víctor, compartido tamén con concellos como Santiago, tamén o concello de Brión. Como está agora mesmo, Víctor, a situación en Ames?
8: Bueno, pues estamos ante unha situación que podemos calificar de excepcional, non? A Xunta, efectivamente, pues, activou a prealerta por escaseta moderada de agua no sistema de Tambre, de donde captamos Ames, en este momento pues, que nos atopamos con un nivel de captación que non se coñecía e moi por baixo a situación máis crítica da que temos rexistros, que foi no ano 2017, non? Nese sentido, por tanto, desde o Concello, no día de onte, tivemos unha xuntanza entre os distintos departamentos municipais, así como as empresas e organismos públicos implicados, como poden ser empresas concesionarias de servicios públicos e a empresa municipal Augas de Ames, excepto as aquelas entidades directamente afectadas por a xestión da seca, pois un pouco para facer un análise desta situación e, lóxicamente, anticiparnos ao futuro adaptando esas medidas preventivas que podan levar pois, a un menor consumo de agua e, por tanto, anticiparnos a escenarios que poden ser máis comprometidos. Non? Importante, decía, a cuestión da situación esta excepcional porque, bueno, como decía, nos atopamos con unha situación de captación que non coñecíamos hasta día de hoxe, non? No ano 2017 foi cando a tubaxe de captación estaba cuberta por unha lámina de auga de 5 centímetros por encima do nivel de tubo de captación. Xa daquela era unha situación altamente preocupante que xa motivou no seu momento adoptar medidas de prevención, pero neste caso no que nos atopamos é que está 12 centímetros por baixo do nivel de captación, non? Entón, ainda que sexa situación de prealerta, non de alerta, se aconsella por parte do Concello, xa anticiparnos a cualquier outra medida que poda ser necesaria, e nese sentido pois xa prever e anticiparnos no tempo pois cando esa adopción de medidas que das que falaba o alcalde para, bueno, para tratar de conter esta situación, non?
1: Cocal, se fai, verdade, Víctor, ese chamamento a veciñanza de, bueno, ese consumo responsable de auga que agora máis que nunca, pois, temos nós, entre todos os veciños de toda a comarca, tamén de Santiago, aquí tamén en Ames, pois, poñernos o graniño de area, pois, para entre todos, pois, facer todo posible para que non se consuma de máis, agradando que chova en algún momento, claro.
8: Sí, efectivamente. Bueno, nese sentido, pois, bueno, xunto ás medidas adicionais que adoptamos por parte do Concello, como foi, bueno, o corte de augas a fontes públicas, suspender o rego de parques e xardíns, reducir o consumo nas instalacións municipais, por recordar aquelas medidas establecidas no bando que se sacou pasado mes de xullo, que entre estas cuestións pois proíben o rego de xardíns, hortas, céspedes e zonas verdes, o enchío de piscinas, o lavado de vehículos, así como a limpeza de beiras rúas. E demais que, bueno, que son medidas que se as adoptamos entre todos, pois van a colaborar en que reduzcamos pois sensiblemente ese consumo de auga, non? Pues, eso por unha parte, pero bueno, tamén reiterar, creo que é moi importante que xunto esas medidas que por parte do Concello queremos levar a cabo en canto ás instalacións municipales, e tamén instar aos veciños e veciñas pois a esa reducción de consumo de auga, eu creo que é moi importante tamén salientar pois a necesidade de actuar pois na presa de Ponte Maceira. Non hai que olvidar que é a que, en certa medida, precisamente a perda de auga que está provocado pola súa ruptura, pois que teñamos un nivel de captación tan baixo que, por tanto, poida comprometer mindeiras semanas pois ese caudal necesario pois para alimentar as bombas que suministran agua ao Concello.
1: Bueno, pues esta situación derivada de esta prealerta tamén no río Tambre. Vito, tamén é noticia das últimos días esa licitación das obras de 79 novas vivendas na rúa Agriños por un total de casi 15 millóns de euros, verdade?
8: Sí, efectivamente, esas primeiras 79 vivendas que se acaban de licitar por parte da Consellería de Infraestructuras, precisamente dentro dese acordo que temos coa Xunta de Galicia, pola que por parte do Concello pois cedimos 5 parcelas de titular municipal pois para desenvolver esa política de venda pública protexida que ascende pois no Concello de Ames a 219 vivendas, non? Como digo, boa nova, esa licitación por preto de 15 millóns de euros que van a verse materializado pois canto antes, xa así lo anunciaba por parte da Consellería, seguramente para o ano 2028 xa pon estar disponibles a todos aqueles veciños e veciñas que as demandan. E, bueno, esas primeiras 79 vivendas tan necesarias precisamente pues, para paliar e dar unha resposta pública á necesidade de vivenda que hai nestes momentos.
1: Víctor, que como foron as festas, Ames en Festas, en Milladoiro e Bertamiráns, empezou o mes de agosto con moita festa e moita animación en ambos núcleos, non?
8: Sí, pois pues, efectivamente, podemos calificarlas afortunadamente dun éxito, despois de 10 días de festas consecutivas, primeiro no Milladoiro e despois en Bertamiráns, con ademais un abano de actividades para todos os públicos, moi saludada e moi agradecida por parte da veciñanza, e que foi, podemos decir, pois, un éxito de participación. Vimos, pois, bueno, todas as verbenas, todas as actividades pois cheas de xente disfrutando esas actuacións. Bueno, creo boa liñas que le vamos mantendo neste sentido nos últimos 5 anos con esta aposta de 10 anos de festas e, bueno, que esperamos continuar pois en anos vindeiros, non?
1: Pues don Víctor Manuel Fernández Prieto, segundo tenente alcalde de Ames, portavoz, voceiro do goberno de Ames. Agradecerlle moito que estivera connosco aquí en Onda Cero analizando a actualidade de Ames e tamén, bueno, pues poñendo especial énfase nesa necesidade de